свободних назору. Білою се емо, кай бо ютри туморо. Бо ти мі є рекла, най завієм на стран, да се ні камор не

Одну вечерет з двома єст спежім, а на сої бабі неч не речем. Преднюва се шемпіота нардим, наскривш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме пріме, се свєтну мелчк за дондола. Ан